Haide da te drumiram. Nexo ci sioie. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce